0: una sola voce. 6023.
1: Представете си да влезете в пекарна в Париж, да купите круасан за 1 евро и 50 цента, след това да се качите на влак до Брюксел за 90 евро, за да се насладите на миди и пържени картофи за 25 евро, близо до площад Плас Дю Миди, и всичко това без изобщо да се притеснявате за проверка на обменния курс или смяна на валута. Днес това се смята за нещо напълно нормално. Но преди 30 години преминаването на границите между държавите от Европейския съюз означаваше да се сблъскваме с неудобството от обмена на валута всеки път и да зависим от постоянно променящия се обменен курс. Това, което преди изглеждаше като неизбежна част от пътуването в Европа, беше заменено с еврото, което ни носи ежедневно удобство. То е единната валута, която сега осигурява безпроблемно пътуване, пазаруване и плащания в 21 държави. В този епизод от поредицата «История и факти» разглеждаме как еврото се превърна в крайъгълен камък на европейската интеграция и какво означава това за гражданите и предприятията днес. Еврото е много повече от валута. То е един от най-видимите символи на европейската интеграция и крайъгълен камък на икономическия проект на Европейския съюз. Днес еврото се използва ежедневно от над 350 милиона души в цяла Европа. Но как функционира еврозоната? Как държавите са приели еврото? И каква е ролята на Европейския парламент в този процес? Идеята за еврото се заражда в края на 60-те години на миналия век, но едва с договора от Маастрихт от 1992 година се установява пътната карта за създаването на единна валута. В нея се определят строги условия за държавите, желаещи да се присъединят, които сега наричаме критерии за конвергенция. Тези критерии са насочени към 4 цели – стабилни цени, отговорно бюджетиране, предвидими лихвени проценти и стабилна валута. Накратко, преди да се присъедини към еврозоната, всяка страна трябва да докаже, че икономиката ѝ е готова за тази промяна. Еврото е официално въведено през 1999 година, но само за електронни плащания и финансови операции. 3 години по-късно, на 1 януари 2002 година, евробанкнотите и монетите влизат в обращение, заменяйки националните валути в 12 държави. Това е една от най-големите промени, свързани с валута в историята. Над 15 милиарда банкноти и 52 милиарда монети са пуснати в употреба в цяла Европа. Днес еврозоната се състои от 21 държави от Европейския съюз, които са приели еврото за своя официална валута. България въведе еврото на 1 януари 2026 година и стана 21-та държава членка на еврозоната. 5 страни от Съюза – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – все още не са го въвели. По принцип обаче всички са правно задължени да го направят, след като изпълнят необходимите за целта условия. Дания е единственото изключение, благодарение на специално споразумение, което им позволява да се откажат от участие в еврозоната, договорено през 1992 година. Споделянето на единна валута означава споделяне на отговорност. Тъй като тези страни използват една и съща парична единица, те трябва да координират тясно икономическите си политики, за да осигурят стабилност и да извлекат максимална полза от общата валута. Тази координация се осъществява чрез еврогрупата – неформален орган, който обединява министрите на финансите на държавите от еврозоната. Те провеждат редовни заседания, на които се обсъждат икономическите предизвикателства, плановете за растеж и бюджетните политики. Преминаването към еврото не е свързано само с отпечатването на нови банкноти. То е мащабен, правен и икономически проект. Два ключови регламента на Европейския съюз определят правилата за плавен преход, като гарантират, че нашите ипотеки, трудови договори и спестявания остават непроменени и като осигуряват конвертирането на старите валути в евро по прозрачен и справедлив начин. С две думи, правната приемственост и икономическата справедливост са гарантирани от самото начало. Еврото също така премахна разходите, които се заплащаха за обменните курсове, както и несигурността за предприятията, извършващи дейност в еврозоната. Чрез него трансграничната търговия, инвестициите и прозрачността на цените станаха по-опростени и по-предвидими. Ключова роля за функционирането на еврото има Европейската централна банка, чието седалище се намира във Франкфурт. Тя и националните централни банки на държавите от еврозоната заедно формират това, което наричаме евросистема. Основната мисия на Европейската централна банка е да поддържа цените стабилни, да развива паричната политика на еврозоната и да гарантира гладкото функциониране на финансовата система. Нейната независимост от политическо влияние гарантира доверие и това е една от основните причини еврото да продължава да бъде надеждно у дома и в чужбина. Европейският парламент също има ключова роля в развитието на еврозоната от самото начало. Той помага за изготвянето на законите, които стоят в основата на еврото, наблюдава икономическото управление и търси отговорност от Европейската централна банка и другите институции на Съюза. Парламентът гарантира, че гласът на гражданите се чува на разискванията по въпроси като финансовата стабилност, защитата на потребителите и икономическите реформи. Много хора смятат, че еврото е направило всичко по-скъпо. Вярно е, че цената на някои стоки за ежедневна употреба се увеличава осезаемо след смяната на валутата. Но когато погледнем официалните данни за инфлацията във всички сфери на икономиката, картината е различна. Проучвания на независими изследователи показват, че въвеждането на евробанкнотите и монетите причинява само малко еднократно покачване на инфлацията, което често се оценява на едва няколко десети от процентния пункт. С други думи, цените се повишават за някои често купувани стоки и хората забелязват това в ежедневието си, но общите разходи за живот не скачат внезапно само заради еврото. Други фактори, като заплатите, цените на енергията и общите икономически условия, играят много по-голяма роля за промяната на цените с течение на времето. Подобно на Европа, еврото също се променя, като преминава през по-трудни периоди. След финансовата криза от 2008 година и кризата с дълговете в еврозоната, бяха създадени нови инструменти, като Европейския механизъм за стабилност, за да се подпомогне защитата на еврозоната и да се укрепи нейното финансово управление. Поуките, извлечени в тези трудни моменти, помогнаха на единната валута да стане по-устойчива и стабилна. Еврото е официалната валута на 21 държави от Европейския съюз, но то се използва и извън Съюза – в Андора, Монако, Сан-Марино, Ватикана, Черна гора и Косово. Това показва привлекателността и значението на еврото, които излизат извън границите на Европейския съюз. Еврото ще продължи да се развива и в бъдеще. Европейската централна банка има за цел да въведе цифрово евро около 2029 година. Тази нова форма на парична единица ще бъде проектирана така, че да допълва парите в брой, а не да ги замества, което ще пригоди еврото за цифровата ера. Евентуалните стъпки в тази посока ще включват дебат между всички институции на Европейския съюз, включително Европейския парламент, за да се гарантира прозрачност, сигурност и доверие. Еврото е не само обща валута, но и споделена отговорност. То стои в основата на европейския проект, изграден върху доверие, сътрудничество и постоянен стремеж да се адаптираме към променящия се свят. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент –